0: Челлендж на радио Ена. Кто их največ поје?
1: Рошкар. И тут куха Рошкар. Твоя налога па е другачна. И сицер да прештееш колкрат се у филмчко појави Бади.
2: Фреш Корнер маскота Бади опазуе Рошкарја и залоко приправлјата свеж окусен и супер Фреш Корнер хот дог. Оглеј си видео и штеј колико крат се Бади покаже. To število sporoči Roškarju in Zali.
0: Tudi če ne oganeš, si lahko privoščiš hotdog ali kaj drugega iz Mol Fresh Cornerja. Saj Zala in Roškar vsakemu, ki ga pokličeta, podarita kupon za malico.
2: Če oganeš, pa je tvojih kar 1500 evrov za nakupe v Fresh Cornerjih na bencinskih servisih Mol ali Ina.
0: Tako kot Badi imamo hotdoge radi.
2: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti. Radio Ena Ribnica.
0: Radijska mreža Radio Ena.